0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég skil ekkert hvað það segja.
5: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslenskum.

0: Dríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
2: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
7: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Sjónvarpsbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Lifir enni.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
1: Bestu lög allra tíma
0: Gullbylgjan

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

þú ert

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Málaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds? Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
3: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Metal Studio Pop-Up Markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu, gullbylgjan og nýju.
3: Gullbylgjan.

0: iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
1: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
8: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50. Eldum rétt.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Kúliakan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúliakan.
14: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Fullkomnaðu útskriftaverslana þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is.
16: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
17: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarð 3.
19: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
20: Gefðu vellíðan, endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
21: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
22: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
23: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
24: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
25: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
26: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
27: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
28: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
29: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
30: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
31: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
32: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
33: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
34: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
35: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Forsetar Bandaríkjanna og Íran saman og báðir undirrita samkomulag að hætta skuli átök ríkjanna sem hófust þegar Bandaríkjamenn og Ísraelar gerðu árásir á Íran í febrúar. Skjalið í 14 liðum og fallast deiluaðilar á að taka næstu 2 mánuði í að ræða máli nánar og komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Strax er þó gert ráð fyrir að Hormús sund verði opna fyrir skipaumferð auk þess sem settir verði 300 miljardar bandaríkjadala í endur uppbyggingu Írans eftir árásirnar auk þess sem ýmis konar viðskiptahöftum á Íran af hálfu bandaríkjanna verði nú aflétt. Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði samninginn á hátíðar kvöldverði í Versölum í París með Emmanuel Macron Frakklandsforseta í gærkvöld. Trump var staddur í Frakklandi á G7 ráðstefnunni sjókvöldluðu. Kollega hans í Íran, Masoud Pezeshkian, hefur einnig skrifað undir yfirlýsinguna og hefur hún því tekið gildi til stóð að hafa sérstaklega formlega undirritun í Sviss á morgun en óljóst er hvort af því verður úr þessu. Margt fleira óljóst varandi samningana, til dæmis hvernig Ísraelar bregðast við. En hernaður þeirra í Líbanon Írönum mikill þyrnir í augum og hafa þeir ítrekkað að ekkert verði af samkomulagi hætti Ísraelar ekki sínum árásum. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi enn í aðlögunarfasa með raunverðslækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið, en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýsta voru til sölu í byrjun júní hafði verið á söluskrá í meira en 12 mánuði, samanborið við 16% á sama tíma í fyrra. Fasteignasælar telja markaðin enn þróast í þá átt að verða meiri kaupendamarkaður. Þetta meðal þessi frangimur í nýri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Það segir að helmingur óseldra nýra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga, samanborið við 183 daga í fyrra. Frangimur rétt tæplega 40% kaupsamninga í apríl hafi varðað fyrstu fasteignakaup, samkvæmt mælaborði HMS fyrstu kaupendur og það sé hæsta hlutfall fyrstu kaupa sem mælst hafi innan mánaðar á því tímabili sem mælaborði tekur til, það að segja frá ársbyrjun 2007. Og Ísland situr nú í 22. sæti þegar litið til samkeppnis að hæfni ríkja árið 2026 og fellur 7 sæti á milli ára samkvæmt nýrri úttekt EMT á samkeppnishæfni 70 ríkja heims. Samkeppnishæfni hinna Norðurlandana fellur sömu leiðis á milli ára en Singapúr skipar efsta sæti listas. Þetta kemur fram í tilkynningu frá viðskiptaráði en úttekt EMT er sögð vera eins og umfangsmesta sinna tegundar og að hún meti getu ríkja til að skapa verðmæti og standa undir góðum lífskjörum til lengri tíma litið. Þeir fjórir megin þætti sem mældir eru efnahagsleg frammistaða, skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífsins og samfélagslegir innviðir. Í skýrslunni segir einnig að samkeppnishæfni Íslands falli nú 7 sæti eins og áður sagði, fari úr 15. í 22. sæti og hefur Ísland ekki mælst lægra í úttektinni í 9 ári eða frá árinu 2017. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga tilfinnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
3: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
4: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: áfengislaus.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
3: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðlust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Hugleiða? Nei.

0: grilla. Weber.is.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera Design.is.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
8: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
5: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
12: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
13: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
14: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
15: Komin tími á húsið? Hjá BM Valla og færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
16: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
17: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
18: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
19: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
20: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.

0: pink.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
3: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Taktu, taktu, opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifuðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
6: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluaktu. Askja.
7: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
9: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þið líða vel. Arna.
10: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
11: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
12: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
15: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
17: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Kröns frá omnum. Það er gott.
21: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
22: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
23: Vantar þið tjald, svefnboka, dýnu eða kæliboks? Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
24: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í potinn. Húsasmiðjan.
25: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
26: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Forseta Bandaríkjanna og Írans saman og báður undirrita samkomulagum að hætta skuli átökum ríkjanna sem hófust þegar Bandaríkjamenn og Ísraelar gerðu árásir á Íran í febrúar. Skjalið í 14 liðum og fallast eiginlega á að taka næstu 2 mánuði í að ræða máli nánar og komast að endanlegu friða samkomulagi. Strax þó gert ráð fyrir að Hormúsund verði opnað fyrir skipaumferð, auk þess sem settir verði 300 milljarðar bandaríkjadala í endur uppbyggingu Írans eftir árásirnar, auk þess sem ýmis konar viðskipta höftum á Íran af hálfu bandaríkjana verður nú aflétt. Donald Trump, bandaríkjaforseti, undirritaði samningin fyrir sitt leyti á hátíðar kvöldverði í Versölum í París með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, í gærkvöldi en Trump var staddur í Frakklandi á G7 ráðstefnunni. Kollegi hans í Íran, Masoud Pezeshkian, hefur einnig skrifað undir yfirlýsinguna og hefur hún því tekið gildi. Til stóð að hafa formlega undirritun í Sviss á morgun en óljóst er hvort að því verður úr þessu. Margt fleira er einnar óljóst varðandi samningana, til dæmis hvernig Ísraelar munu bregðast við, en hernaður þeirra í Líbanon er Írönum mikill þyrnir í augum og hafa þeir ítrekkað að ekkert verði af samkomulagi, hætti Ísraelar ekki árásum sínum á Líbanon. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi er enn í aðlögunarfasa með raunverðslækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýsta voru til sölu í byrju júní hafði verið á söluskrá í meira en 12 mánuði, samanborið við 16% á sama tími fyrra. Fasteignasalar telja markaðinn enn vera að þróast í þá átt að verða að meiri kaupendamarkaði. Þetta er á meðal þess sem fram kemur í nýrri mánaðarskýrslu Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Þar segir að helmingur óseldra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga, samanborið við 183 daga í júní í fyrra. Þá kemur einnig fram að rétt tæplega 40% kaupsamninga í apríl hafi varðað fyrstu fasteignakaup, samkvæmt mælaborði HMS fyrstu kaupendur og það er hæsta hlutfall fyrstu kaupa sem mælst hefur innan mánaðar á því tímabili sem mælaborði tekur til, það er að segja allt frá ársbyrjun 2007. Og Ísland situr nú í 22. sæti í samkeppnishæfni árið 2026 og fellur 7 sæti milli ára, samkvæmt nýrri úttekt EMD á samkeppnishæfni 70 ríkja. Samkeppnishæfni hinna Norðurlandanna fellur sömu leiðis milli ára, en Singapúr skipar efsta sæti listans. Þetta kemur fram í tilkynningu frá viðskiptaráði en úttekt EMD er sögð vera eins og umfangsmesta sinna tegundar og metur hún getu ríkja til að skapa verðmæti og standundi góðum lífskjörum til lengri tíma litið. Þeir fjórir megin þættir sem mældir eru efnahagsleg frammistaða, skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífs og samfélagslegir innviðir. Í skýrslunni segir að samkeppnishæfni Íslands falli 7 sæti milli ára og fari úr 15. sæti og niður í 22. og Ísland hefur ekki mælst lægra í úttektinni í 9 ár eða frá árinu 2017. Nánar er fjallaði málið á Vísi. Á þeim tíma sem liðin er síðan englendingar fóruð að bólusetja ungar stúlkur fyrir HPV-verunni hefur tekist að bjarga 200 mannslífum að því að ný rannsókn í læknablaðinu Lancet hefur leitt í ljós. Bólusetningi kemur í veg fyrir leghálskrabbamein hjá konum og skýrsla sýnir að dauðsföllum af völdu slíks krabbameins hefur snar fækkað síðan hafist var handa við bólusetninguna 2008. Á árunum 2020 til 2024 dó ekki ein einasta kona á aldrinum 20 til 24 ára að völdum slíks krabbameins á Englandi og var það í fyrsta sinn sem slíkt gerist í þeim aldurshópi á 5 ára tímabili. Og fuglaflensa hefur drepið þúsundir selkópa á eyjunum við suðurskauti sem tilheyra Ástralíu. Þetta hefur ný rannsókn leitt í ljós en á eyjunum er fjölskrúðugt dýralíf, sela og sjófugla af ýmsum tegundum. Vísindamennir áætlaðu 13.000 kópar af 17.000 kópa hjörð hafi drepist á tímabilinu frá lokum október á síðasta ári og fram til loka janúar á þessu ári eða rúmlega 75% af öllum hópnum. Mörgæsir á eyjunum hafa einnig farið illa út úr fuglaflensu og þar hafa mun fleiri slíkar drepist en í venjulegu árferði. Og aðeins að verðinu en í dag verður norðaustan kaldi eða stinningskaldi en þó allt hvass vindur við suðausturströndina sumstaðar í vindstrengjum norðvestan til. Rigning á norðaustan og austanverðurlandinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla, hiti 6 til 15 stig, hlýjast suðvestanlands. Og frétti verða næstaðu klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Nýtt frá Ali. Timmy Cherry Cheddar Pilsur. Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Það er Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á Gullbylginu FM 909 og við ætlum að vera samferða hér til klukkan 11 í dag. Förum í lagdagsins klukkan 9:30 en annars er þetta bara frábær tónlist sem að renna hér úr hlaði.

0: Já, það er ekki langt síðan að þessi maður fjall frá. Hann heitir Chris Rea og lagið er Road to Hell og þetta samdan þegar hann var að leið út úr London í matabóð heim til móður sinnar og hann var fastur í umferðartraffík á M4-um ráðbrautinu og þetta lag kom til hans bara á einhverjum örfáum mínútum, alveg mögnuð saga.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
5: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Hola, í veginum á leiðinni til þín. Safnar tárum næturinnar. Kemst ekki í kvöld. Loksins ferið að Malvika.
5: Lögum vegina. Kólas.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengjan.
9: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Láttu Roborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.

0: fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýnsport 18. til 21. júní.

0: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsö Samsö, Bæmalíne Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
2: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
4: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50 dögum. Eldum rétt.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
11: Are you ready to roll?

skoska sveitin Fiction Factory og lagið Feels Like Heaven kom út á sérkennilegum degi 30. desember árið 1983 og svo komst þetta lag í annað sætið á breska vinsældalistanum á sínum tíma.

0: Þetta er þýska þungarokksveitin Scorpions, en einhvern veginn finnst mér þeir vera flottari þegar þeir eru á rólugum nótum. Þetta er að sjálfsögulegið Send Me an Angel. Framundanur er stutt skilabóð, svo býða Bill Withers, Billy Ocean og David Bowie.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég skil ekkert hvað það segja.
5: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk

0: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
0: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.

0: 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Comfyballs er byltingarkennd ný hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Hagkaup.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
6: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.

0: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
5: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

David Bowie og hans frábæra lag Siggy Stardust en klukkuna vantar þá örfáar mínútur í níu minni kvara það við fáum fréttir á slæginu klukkan níu frá fréttastofu sínar og fram að fréttum að Don Henley heitin úr hljómsveitinni Eagle

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintir neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu baklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
4: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
5: Hljómsveitin 10cc flytur öll sín bestu lög í Eldborg þann 23. júni. Ekki missa af æðislegum tónleikum.
6: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: matsala. Hafðu samband á company@company.is. Hyundai Tucson Plug-in Hybrid er fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkunn í öryggisprófunum. Komdu og reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
4: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
6: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
7: Útsala í fullum gangi.

0: hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
1: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
0: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
0: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Sláttuvílar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
4: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Hlutir fyrir 12,2 milljarða króna voru seldir í hlutafjár útboði í líftækni fyrirtækisins Alvotekki í Bandaríkjunum sem stóði yfir síðustu daga. Þegar áskriftarsamningar sem fyrirtæki gerðu við fjárfesta í Evrópu eru taldi með, aflaði fyrirtæki sér 20,6 milljarða króna. Almennt verð í útboðinu var 3,75 dólarar á hlut, fjárfestinga bankarnir BofA Securities, Jefferies og Evercore sem við sáum útboðið í Bandaríkjunum nýttu sér kauprétta á viðbótarbréfum á sama gengi og var í útboðinu að því að segir í tilkynningu frá Alvotech. Heildar afrakstur af bandaríska útboðinu nam því 98 milljónum dollara sem er verðið 12,2 milljarða króna fyrir afslætti og þóknanir. Alvotech segist alltaf nýta fjármunina sem söfnuðust til að fjármagna þróun nýrra hliðstæðna líftækni lyfja í veltu fé og til að standa straum af rekstra kostnaði. Samkomulag sem Bandaríkjamenn og Íranir skrifuð undir í gærkvöld felur í sér vopnahlé, opnun Hormuz sunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbinda sig einnig til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og að skila skuli fristum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian, kollegi hans í Íran, hafa nú báðir skrifað undir, er í 14 liðum. Samningsaðilar gefa sér síðan 60 daga til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Mögulegt er síðan að framleika þann frest. Stóru atriðin að hálfu bandaríkjamanna eru að Hormúsund verði opna fyrir skipaumferð strax og án þess að Íranir heimti gjaldið að tolla af því. Fyrirværi erum að fjarlæga þurfi tundutum sem Íranir komu fyrir í sundinu. Þá lofa Íranir að koma sér hvorki upp kjarnavopnum nýja kaupa slík vopn. Óræðara er síðan hvað verður það aukaða úran sem Íranir eiga nú þegar en semja á nánar það á næstu tveimur mánuðum. Fasteignamarkaðurinn hér á landi enn í aðlögunar fasa með raunvers lækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið, en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýsta voru til sölu í byrjun júní hafði verið á söluskrá í meira en 12 mánuði samanborið við 16% á sama tíma í fyrra. Fasteignasala telja markaðinn enn vera þróast í þá átt að verða meiri kaupendamarkaður. Þetta á meðal þess sem framkemur í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Þar segir einnig að helmingur óseldra nýrra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga, samanborið við 183 daga í júní í fyrra. Þá kemur fram að rétt tæplega 40% kaupsamninga í apríl hafi varðað fyrstu fasteignakaup samkvæmt mælaborði HMS fyrstu kaupendur og það hæsta hlutfall fyrstu kaupa sem mælst hefur innan mánaðar á því tímabili sem mælaborðið tekur til, það að segja frá ársbyrjun 2007. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.

0: Gullbylgjan.
1: Þá tökum við aftur til við tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 og þeir sem voru að vakna það fimmtudagur í dag. Það 18. júní, hugsið ykkur það að júnímánuður bara rúmlega hálfnaður og það ekki langt í það að daginn fari að stytta. Nei,

Nei, við skulum ekkert vera að spá í það. Það er bara hásumar hér á Íslandi og við ætlum að njóta að sjálfsögðum. Þetta er meistari Phil Collins sem er farin hér á stað og hans fyrsta smáskífa sem hann sendi frá sér eftir hann yfirgaf hljómsveitina Genesis. Þetta er eitt af bara bestu lögum rock sögunar. In the Air Tonight.

0: Já, þetta lag á bara vel við. Það sól og sumar í Reykjavík sem stendur. Allavega milt og gott veður og þannig viljum við hafa það næstu daga. En framöndan eru stutt skilaboð og býða Rod Stewart, Human League, Fleetwood Mac og lag dagsins í dag.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
4: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 Vegabréf.

0: er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á Bæjar.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
1: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
4: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og veslunatækni. Draghálsi 22. BFT.is
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
6: Gullbylgjan

0: lag dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá var komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 18. júní í dag og við ætlum að fara til ársins 1970 eða tilbaka 56 ár því að í dag fagnar merkur tónlistamaður 56 ára afmæli. Við erum að tala Ólaf Hólm Einarsson, trommuleikara í hljómsveitinni Ný Dönsk, en hann hefur tekið þátt í fleiri sveitum og má þar nefna Totmobil, 3D, Burkina Faso, dægurlaga kombo Jóns Ólafssonar og einnig hefur Ólafur komið við á sögu mörgum plötum hjá öðrum listamönnum sem svona session spilari og þær skipta mörgum tögum. Það nú einfaldlega þannig þegar ég fer á tónleika þá ég að fylgjast með trommuleikurunum því að það eitthvað svo heillandi við þá og færni þessara manna með ólíkindum og það verður bara að segjast alveg eins og að mínu mati að Ólafur Hólm einn besti trommuleikari sem við eigum, algjörlega frábær listamaður. Og í dag eiga strákarnir Ný Dönsk lag dagsins og það lagið Skinnjun. Og ég ætla að biðja ykkur að hlusta á trommuleikinn í þessu lagi. Bassinn er náttúrulega og sellóið því að honum Eyþóri Arnalds er náttúrulega mjög yfirgnæfandi. En trommuleikurinn í þessu lagi er svo einfaldur og svo ótrúlega fallegur. Ólafur Hólm Einarsson, trommuleikari, innilegar hamingjuóskir með 56 ára afmæli þitt í dag. Njóttu þessan dags sem og allra annara og ég hlakka til að sjá þið á hljómleikum. Já, bara vonandi, fljótlega.

0: Þetta er bandaríska hljómsveitin Commodores og lagið The Night Shift og það var náttúrulega Lionel Richie sem var söngvari í þessari sveit en hann yfirgaf sveitina skömmu áður og þetta lag kom út þannig að þetta er fyrsta lagið sem Commodores sendu frá sér eftir að Richie yfirgaf sveitina Hann fór út í sóloferil hann Lionel Richie sem að gekk afskaplega vel og það má eiginlega segja að það hefur lognast út af þegar hann yfirgaf sveitina Commodores
1: Þetta er gullbylgjan Besti tíminn til að skrá sig er núna Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: US Open Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní
6: Allur kjúklingur og kalkút frá ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugl.
7: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst. Lega í 178.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
11: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á 50. Eldum rétt.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
13: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meirinn 20 ár.
15: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Þau eru komin til að sjá og sigra.
1: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
0: Komiði sæl og blessuð.
1: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
0: Þú ert aldrei mikið.
2: Ég svo var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
0: Nei.
1: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
7: 5 heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Gerðu gott, enn betra. Með rjóma.

0: Klukkan er 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Engar ungar konur létust af völdum leghálskrabbameins í Bretlandi á 5 ára tímabili í fyrsta sinn í sögunni. Talið að bólusetning gegn HPV-verunni sem hófst árið 2008 þar í landi hafi bjargað 200 mannslífum. Rannsók sem birt var í læknatímaritinu Lancet á dögunum sýnir að dauðsföll af völdum leghálskrabbameins síðan orðin mun fátíðari eftir að stúlkum á skólaaldri var boðið bóluefni gegn HPV fyrir 18 árum. En veiran talin ábyrg fyrir 99% tilfella leghálskrabbameins. Engin kona á aldrinum 20 til 24 ára lést úr slíku leghálskrabbameini í Bretlandi frá 2020 til 24 og það sagt í fyrsta sinn í sögunni sem meinið veldur engum dauðsföllum á 5 ára tímabili. Í þessum aldurshópi að því ég segir í frétt breska ríkisútarsins. Áður en bólusetningar hófust létust 20 konur fyrir 30 á hverju ári. Samkomulag sem Bandaríkjamenn og Írani skrifuðu undir í gærkvöldi felur í sér vopnahlé, opnun Hormúzsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbinda sig einnig til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og að þeir skili frystum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian forseti Írans hafa nú báðir skrifað undir í 14 liðum. Samninga aðilar gefa sér síðan 60 daga til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi og mögulegt að framlengja þann frest síðan enn frekar. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi enn í aðlögunarfasa með raunverðslækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýst að voru til sölu í byrjun júní hafa verið á söluskrá í meira en 12 mánuði, samanborið við 16% á sama tíma í fyrra. Fasteignasalar telja markaðin enn þróast í þá átt að verða meiri kaupendamarkaði en þetta á meðal þess sem framkemur í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Þar segir að helmingur óseldra nýrra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga samanborið við 183 daga í júní í fyrra. Og í dag verður norðaustan kaldið að stinnis kaldi en allt hvass vindu við suðausturströndina og sumstaðar í vindstrengjum norðvestan til. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla hitinn 6 til 15 stig hlýjast suðvestanlands. Og fréttir verða næstaðar klukkan 11 en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Er örugt að þú megir aka með eftirvagninn? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: er Gullbylgjan.
1: Takk kælega fyrir þetta, fréttastofa sýnar og við höldum það áfram en tónlistina hér á Gullbylginu. Klukkan farin að ganga 11 og stutt í hádegismöndin ábyggilega margir og með svangir. Já, þetta kemur allt saman, tökum því bara rólega. En ég ætla að byrja 11. tíman á rólegum og þægilegum nótum með strangunum í BG's. Afskaplega flott lag hér á ferðinni How Deep Is Your Love.

0: Þetta er Suðurreikja sveitinn frá Alabama og hljómsveitinn heitir Lynyrd Skynyrd og skýrðastir kennara sem var að kenna strákur starfræði á sínum tíma. En þetta er að sjálfsögðu þeirra langstæðasta lag, Sweet Home Alabama.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.

0: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Ost, alla daga. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mia.
9: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Pása. Kitkat.
12: Glaðleg sumarblóm. Gróðrastöðin mörg.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss. Stars shining bright
4: above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott, alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: She thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikfugin á við tæknina.
12: The screen just took over!
13: All the tapping! The tapping!
7: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
14: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: er 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
0: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

Þetta er Pointer Sisters og He So Shy, en þetta er bara komið hjá mér í dag. Bragi Guðmundsson mætir að vaktina hér klukkan eftir og klukkan eitt segir og verður með uppum til klukkan fjögur í dag. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, ég þakka samfylgdina á þessum fína fimmtudegi. Hlakka til að vera með okkur á morgun, föstudag, hafið að bótt.

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Og hvenær eru að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
4: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace vinnubíla sem henta í öll verkefni í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
7: Það er insane! Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá er gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
9: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Leifðu þér smá lúfu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
12: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

Klukkan er 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Úkraínskir drónar hæfðu olíurhreinsistöð í Moskvu í annað sinn á einni viku í einni umfangsmestu drónaárás þeirra á Rússland frá upphafi stríðsins. Farþegaflugi til og frá borginni lamaðist tíma vegna árásanna. Mikill eldur sá skeisa í olíurhreinsistöð Moskvu 15 km frá Kreml á myndböndum og myndum sem rússneski fjölmiðlar hafa birt í morgun. Þykkan og svarta reykjarmökk lagði síðan yfir borgina. AP-fréttastofan segir að hreinsistöðin sé eins og stærsta í Rússlandi og að hún meðhöndli þriðjung eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæði Rússa. Hún var einnig fyrir úkraínskir dróna á rás á þriðjudaginn var. Flugferðum til og frá fjórum flugvöllum við Moskvu þurfti að fresta eða aflýsa vegna árásanna í morgun. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, lýsti árásunum sem langdrægum refsiaðgerðum gegn Rússlandi í færslu á samfélagsmiðlum í morgun. Hann segir Úkraínumenn einnig hafa hæft skotmörk í Rostov og á hernumdu svæðunum í Úkraínu. Engar ungar konur létust af völdum leghálskrabbameins í Bretlandi á 5 ára tímabili í fyrsta sinn í sögunni. Talið að bólusetningar gegn HPV-verunni sem hófust árið 2008 hafi bjargað 200 mannslífum. Rannsók sem birt var í læknaritinu Lancet sýnir að dauðsföll af völdum leghálskrabbameins séu nú orðið mun fátíðari eftir að stúlkum á skólaaldri var boðið bóluefni gegn HPV-verunni fyrir 18 árum. Veiran talin ábyrg fyrir 99% tilfella leghálskrabbameins. Engin kona á aldrinum 20 til 24 ára lést úr leghálskrabbameini í Englandi frá 2020 til 24 og það í fyrsta sinn sem meini veldur engum dauðsföllum í þeim aldurshópi á 5 ára tímabili. Áður en bólusetningar hófust létust 20 konur fyrir 30 á hverju ári. Og samkomulag sem Bandaríkjamenn og Írani skrifuðu undir í gærkvöld er sagt fel í sér vopnahlé, opnun Hormúsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbunda sig einnig til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og skila frystum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian forseti Írans hafa nú báður undirritað er í 14 liðum og gefa samninga aðila sér 60 daga til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Mögulegt verður síðan að framlengja þann frest. Stóru atriðin að hálfu bandaríkjamanna eru þau að Hormúsund verður opna fyrir skipa umferð strax og án þess að Íranir heimti gjald eða tolla af umferðinni. Fyrir var eiga síðan að fjarlæga þurri fyrst tundurdufl sem Íranir hafa komið fyrir í sundinu. Frétti verða næst sagðar klukkan 12 en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
6: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
10: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
4: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
5: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í

0: er 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
4: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.

0: Ecoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
1: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavar.
2: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. millihrauna.is Sími 555-3325
4: Rennu hreinsun. Glersín.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálta. Hann er útilegumaðurinn.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Kolja Kahn, ekki bara miðlungs, veldu það besta. Nú á Suðurlandsbraut 10.
9: Kolja Kahn. Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og pósturum allt land.
12: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
13: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
14: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
15: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
16: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
17: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
18: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
19: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.900.000.

0: Þingforseti kvatti þingmenn í morgun til að vera á tánum í þingsal í dag í langri röð atkvæðagreiðsluna. Samkomulagið sem skrifað var undir í gærkvöld felur í sér vopnahlé, opnun Hormúðsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Úkraínski drónar hæfðu olíuhreinsunarstöð í Moskvu í annað sinn á stuttum tíma í einu umfangsmestu árás þeirra á Rússa frá upphafi. Vísbendingar eru að væntingar séu litlar hraðalækkun vaxta á næstunni segir yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Gunnlaugur Árni skrifar í dag nýjan kafla í íslenska golfsögu þegar hann verður sá fyrst til að taka þátt í opna bandaríska. Norðaustan 8-15 er 13-18 við suðausturströnd og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Þingforseti kvatti þingmenn til að vera á tánum á þingsal í dag þegar röð atkvæðagreiðsla verða tekna fyrir tilstendur að ljúka þingstörfum á morgun. Þrjú þingmál stjórnarandstöðuna verða jafnframt tekin til umræðu. Þingmaður Framsóknarflokksins vonar að þingsályktunartillaga tillaga greiningu á jarðakaupum erlendra aðilana og í gegn Sunna Sæmundsdóttir.
1: Þingmenn eru nú að loka sprettinum gert er á fyrir að þingstörfum ljúka morgun og þó nokkrar atkvæðagreiðslur eru á dagskrá í dag. Þingfund hófst með einni slíkri frumvarpum hækkun stofnframlaga ríkisins en málið hluti af aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis hvatti þingmenn til þess að hafa hraðar hendur á tökkunum.
2: Forseti bendir háttvirtum þingmönnum á að í dag verða margar atkvæðagreiðslur og fólk verður að vera á tánum. Frumvarpið samþykkt með 30 atkvæðum gegn 6 og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.
1: Samkvæmt ný samþykktum lögum hækka framlag ríkisins til uppbyggingar á hagkvæmu húsnæði úr 18% í 23. Markmið að bregðast verfið fjármögnunar umhverfi óhagnaðadrifinna húsnæðisfélaga vegna hás vaxtastigs og hækkun byggingakostnaðar. Á morgun stendur til að setja á dagskrá umræðu í þingsalum þingmannamál stjórnarandstöðuflokka. Frá sjálfstæðisflokknum það frumvarp afnám stimpilgjalda við kaup á íbúðarhúsnæði eða lögbýli. Frá Miðflokknum undir frumvarp lengri gildistíma ökuskírteina hjá eldra fólki og hjá Framsókn það þingsályktunartillaga stofnun sérfræðihóps þvert á ráðuneyti sem yrði falið að útfæra lagabreytingar með það markmið að takmarka jarðarkaup erlendra aðila. Halla Hrund Logadóttir, flutningsmaður tillögunnar, segir málið afar mikilvægt með tilliti til auðlinda landsins.
3: Þetta eru sko í kringum kannski 150 jarðir, kannski nær 200 ef í dag það ekki nákvæmar tölur til. En við þurfum að passa upp á þessar girðingar þannig að við vöknum ekki upp eftir 10 ár, eftir 20 ár og þá sé komin einhver veruleiki í þessum auðlindamálum sem að við eigum erfitt með að vinda ofan af.
1: Fyrir umræðum þingsályktunartillöguna er lokið og halla vonar að hún verði samþykkt.
3: En við erum að tala nýjan veruleika núna þegar er miklu meiri ásókn alþjóðlega í fjárfestingar í landi, í fjárfestingar í auðlindum og við þurfum að passa upp á að vera ekki einföld hér.
1: Segir Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknar.
0: Samkomulagið sem Bandaríkjamenn og Íranir skrifuðu undir í gærkvöldi felur í sér vopnahlé, opnun Hormúðsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbinda sig einnig til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og að skila frystum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, hafa nú báðir skrifað undir, í 14 liðum og gefa samningsaðila sér 60 daga til viðbóta til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Mögulegt er síðan að framlengja þann frest eitthvað. Stóru atriðin af hálfu Bandaríkjamanna eru þau að Hormúðsund verður að opna fyrir skipaumferð strax og án þess að Íranir heimti gjald eða tolla af umferðinni. Fyrirværi síðan að fjarlæga þurfi tundutöfl sem Íranir hafa komið fyrir. Þá lofa Íranir að koma sér hvorki upp kjarnavopnum nýja kaupaðu og óræðara hvað verður auðgaða úrani sem Íranir eiga nú þegar sem ég á nánar þetta atriði á næstu tveimur mánuðum einnig. Í millitíðinni á óbreytt ástanda ríkja kjarnorku áætlun Írans það sagt því að Bandaríkjastjórn leggi ekki á neinar nýjar þvingunar aðgerðir vegna hennar og leyfi Íranum að flytja fjármuni, olíu og vörur óhindrað. Einnig á að stofna 300 miljardar dollara enduruppbyggingasjóð fyrir Íran til að byggja upp eftir árásir bandarækjamanna og Ísraela. Bandarækjamenn eru þó ekki sagðir ætla að leggja sjóðunum til neitt fé. Framlag þeirra sagt félast í því að leggja blessun sína yfir að önnur erlend ríki geti fjárfest í Íran. Þá fyrir við annað en árleg ráðstefna Þjóðaröryggisráðs Íslands Þjóðaröryggi og líðræði á tímum upplýsingaóreiðu fer fram í Veröld húsi Vigdísar í dag. Dagskrá hófst í morgun klukkan 9 og henni líkur nú í hádeginu með loka orðum frá Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra. Okkar maður, Oddur Ævar, hann staddur niður í Veröld. Oddur, hvað hefur komið fram á þessari ráðstefni hinga til?
4: Júkunni, hér hefur meðal annars forstöðumar öndvegissetus NATO í upplýsingamálum haldið erindi. Þá hefur verið rætt líðræðislegt áfallaþól á Íslandi og hlutverk fjölmiðla í stafrænum heimi og gervigreind þar farið mikinn. Hjá mér Finnbogi Jónasson, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra. Finnbogi, hvers vegna skiptir máli að halda ráðstefnu líkt og þessa?
5: Sem skiptir máli kannski að bara færa þetta samtal nær almenningi, taka það út úr umhverfi stofnananna. Og færa það nær almenningi og almenningu geti tekið þátt. Það sem skiptir mestu máli í svona upplýsingaóreiðu og umræðum það er að upplýsa almenning og almenningu sem upplýstur skilji hvað máli snýst og geti sjálfur einhvern veginn átt að sjá því hvenær eru áróðusherferir, hvenær eru falsfréttir og ranga staðhæfingar.
4: Er þetta sem hún nefnir, er þetta raunveruleg ógn við þjóðaröryggi Íslands?
5: Já, ég held að segja bara raunveruleg ógn við þjóðaröryggi flestra landa og Ísland er ekkert undan skilið því. Við erum því miður bara ekki lengur lítil eyja í Norður-Atlantshafi sem hefur engin tengsl við umheiminn. Við erum NATO-þjóð, við erum stöndum nálægt bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Í ýmsum málum, þannig að þetta skiptir máli.
4: Hvernig hefur þetta byrst á Íslandi?
5: Við höfum séð þetta byrstast bæði í svona þessum botanetum sem hafa skipt sér af umræðu á hérna, samfélagsmiðlum og við sjáum líka bara alltaf fleiri og fleiri eitthvað svona sem að lítur út fyrir að vera falsfréttir. Síðan það sem við sjáum kannski líka það verið að benda á hluti sem að menn segja sig falsfréttir eða segja sig upplýsingar eða en það kannski ekki. Þannig að það skiptir líka máli að menn sé ekki að ofgreina þetta og við séum að horfa á réttu hlutina.
4: Takk kærlega fyrir þetta Finnbogi Jónasson, aðstoðar yfirlögregluþjónn og greiningardeild ríkislögreglustjóra. Já, við látum þessu loki hérna af þessari ráðstefnu hér í Veröld.
0: Takk fyrir það, Oddur Ævar. Úkraínskir drónar hæfðu olíuhreinsunarstöð í Moskvu annað sinn á einni viku í einni umfangsmestu drónaárás þeirra á Rússland frá upphafi stríðsins. Farþegaflug til og frá borginni lamaðist tíma vegna árásanna. Mikill eldur sást geisa í olíuhreinsunarstöðinni sem eru 15 km frá Kreml á myndböndum og myndum sem rússneskir fjölmiðlar hafa birt nú í morgun. Þá lagði þykkan svartan reykjarmökk yfir borgina. AP fréttastofan segir að hreinsuna stöðin sé eins og stærsta í Rússlandi og hún meðhöndli þriðjung alls eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæðið. Hún var einnig fyrir úkraínskri drónaárás á þriðjudaginn var. Flugferðum til og frá fjórum flugvöllum við Moskvu var síðan fresta vegna árásanna í morgun. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu lýsir árásunum sem langdrægum refsiaðgerðum gegn Rússlandi í færslu sem hann birti í morgun. Hann segir Úkraínumenn einnig hafa hæft skotmörk í Rostov og á hernumdu svæðunum í Úkraínu. Vísbendingar eru að væntingar séu litlar hraða lækkun vaxta á næstunni. Þetta segir yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Þá séu áhrif vaxta hækkana síðustu mánaða ekki að fullu komi fram á fasteignamarkaði. Smári Jökull.
6: Samkvæmt nýrri mánaðarskýrslu HMS einkennist lánamarkaður af aukinni ásókn heimila í óverðtryggð íbúðalán hjá bönkunum eftir að verðtryggð lán lífeyrissjóða voru allsráðandi í fyrra.
7: Hluta skýringunni gæti verið svo að lána framboði á verðtryggðum lánum með föstum vöxtum eða með breytilegum vöxtum segi hefur minkað í kjölfar vaxtadómsins sem við fjalli síðasta haust.
6: Segir Jónas Atli Gunnarsson yfirhagfræðingur HMS. Þá séu fleiri sem taki lán á föstum vöxtum en breytilegum.
7: Það gefur allavega vísbendingu það að það er ekki mikla væntingar að vextir lækki hratt á næstunni. Að fólk vilji festa vextina eins og þeir eru akkurat núna. Mögulega er það vegna þess að það er óvissu ástand í efnahagsmálum.
6: Þá sé vert að fylgjast með þeirri þróun að íbúðir séu lengur á markaði nú en áður. Tæplega fjórðungur allra íbúða á sölu í byrjun júní hafði verið á söluskrái meira en 12 mánuði og Jónas sér ekki breytingu í kortunum.
7: Við teljum að áhrif þessara vaxta hækkana sem átti stað á síðustu mánuðum eru ekki að fullu komin fram á fasteignamarkaðnum, þannig að það er ekki útlit fyrir neitt viðsnúning allavega með fyrirleggjandi hagtölur.
6: Einnig segir í skýrslunni að færri nýjir leigusamningar hafi tekið gildi í ár miðað við fyrra, þrátt fyrir að skráningaskylda leigusamninga hafi tekið gildi áramót.
7: Og því hljótum við að draga það ályktun að það er fjöldi heimila sem að kjósa að skrá ekki leigusamninga. Og við munum fylgjast að náum með þessu og við höfum heimil til þess að beita sektum eða leigusölum sem skrá ekki sinna leigusamninga.
6: Kemur það til greina?
7: Við hyggjumst beita þessum heimildum þegar við sjáum dæmi að þessu sé ekki fyllt eftir.
6: Segir Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
0: Og þá íþróttunum hingað Stefán Árni mættu. Stefán, það er risadagur í golfsögu okkar Íslendinga í dag og nýr kafli skrifaður.
8: Heldur betur opna bandarinska risamóti í golfi er að hefjast og er hafið. Íslendingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson er meðal kylfinga á mótinu. Það verður keppt á Shinnecock Hillsvellinum í New York fylki sem er svona einn erfiðasti völlurinn bara í heiminum í dag og aðstæður eru ekki góðar. Það er töluvert rok, það er mikil þoka og það er búið að fresta núna fyrsta leikdegi óákveðin tíma, þannig að Gulli átti að fara af staklan 18.20 í kvöld, en það verður eitthvað seinna hjá honum.
0: Hérast eitthvað til.
8: Já, Jón Július Karlsson, hann þekkir þetta sport mjög vel, fylgist gríðarlega vel með kylfingum okkar Íslendinga og hann er einn af lýsendum sínar helgina á hérna móti verðun alltaf í beinni útsendingu á sín sport. Ég heyrði Jónum aðeins í morgun þetta ótrúlega afrek Gunnlaugs.
7: Ég finn bara fyrir gríðanum áhuga og hérna það eru mikill áhugi hjá kylfingum og öllu getusti fyrir þessu. Þetta er einstakt að þetta sé að gerast. Það verður að leika á opna bandaríska sem er eitt erfiðasta golfmót sem haldið er á hverju ári og nú er leikið á Shinnecock Hillsvellinum í New York ríki sem er eitt erfiðasta golfmótur í heimi, þannig að þetta verður mjög athyglisvert að fylgjast með hvernig okkar manni reiðir af. Þetta verður örugglega með hærra meðalskori sem við séð bara held ég á þessum fyrsta ringi í dag bara í sögu þessa móts. Og ég held að það geti hjálpa Gulla við að koma sig hér á niðurskurinn því að hann þekki það nú heldur betur að leika í réttu roki hérna á Íslandi. Þannig að þetta er ekki aðstæða sem ætti að koma honum í opnarskjöldu.
8: En undirbúningurinn hans fyrir þetta mót, hann hefur verið að spila með bara bestu kylfingum veraldar. Þetta er náttúrulega ótrúleg lífsreynsla fyrir hann dreng.
7: Já, og það verðum vafalegt hjálpunum að hann er búinn að spila núna með besta kylfingi heimi og öðrum risameistara Patrick Reed. Þannig að skrekkur nætti að vera komin úr honum núna fyrir fyrsta ring þó að verði alltaf þetta fyrringur á fyrsta degi.
0: Skrekkur núrunni á, sjáum til með það svo er fyrstu umferðin á HM lokið.
8: Já, nú hafa sérst öll liðin á HM leikið einn leik það endaði alls saman í gær Portugal og Kongo mættust í gær, óvænt úrslit þar heldur betur, eitt jafntefli Jón Vissa jafnaði metinu uppbóta tíma fyrri hálfleiks, já Nevis gerði eina mark Portugal í leiknum með skalla
0: Hörku lið bara hjá Kongo.
8: Já, heldur betur Vissa er náttúrulega mjög góður leikmaður en það var annar risaleikur í Dallas í gær. England-Króatía. Englandíkandi núna er greinlega held ég allt að fara á golf í
0: Englandi.
8: Já, og það er náttúrulega eitthvað sem þeir þekkja vel að vændíkandar að stýra þeim er ekkit sérstaklega gott hjá englendingum. Þeir unnu Króatana 4-2 gær, sko Króatandi komu tilbaka í tvígang og jöfnuðu 2-2 en síðar er hálfleikurinn hjá þeim ensku frábær Jude Bellingham til að mynda virkilega flottur í leiknum Marcus Rashford skoraði undir lokleiksins Harry Kane með tvö mörk hann að þetta lítur rosalega vel út hjá enska landsliðinu. Úsbekistan tapaði sem fyrir Kólumbíu í nótt 3-1. Það eru þríleikir í dag, Tjekkar, Suður Afrika, Sviss, Bosnía og Kanada, Katar.
0: Akkurat. Nú svo í kvennaboltanum Ísland mæti Króatíu spilum sæti á HM 27.
8: Já, að landsliði okkar kvenna megin er að mæta Króatíu í fyrri umferð. Þetta er svona eins konar undan úrslit fyrir HM 2027. Eða ná að slá Króatana úr leik þá mætir liði síðan í hreinu úrslita einvígjum laustsæti á HM Norður Írum eða Portugal. Þessi leikir fara annars vegar fram 7. til 13. oktober og svo setni leikurinn eða er komast í það 27. november til 5. desember. Sko, HM HM 2027 verður í Brasilíu. Mm-hmm. Þannig að það til mikils að vinna fyrir stelpunar okkar.
0: Til Brasilíu, já, já. Stefnum að því. Takk fyrir þetta, Stefán Árni, og fyrir maður sem við verið norðaustan átt, 8-15, 13-18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Það rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla. Norðaustan 5-13, 10-15 norðvestan til, rigning norðan og austanlands, skúrir á suðurlandi en þurft að kalla vestan til og hiti 6-15 stig, mildast hér suðvestanlands. Á höfuðborgarsvæðinu austan og norðaustan 3-8 skýja með köflum og þurft en þó líkur á stöku skúrum seint á morgun og hiti 11-16 stig.

á Rússland frá upphafi. Vísbendingar eru að væntingar séu litlar hraða lækkun vaxta á næstunni, segir yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Gunnlaugur Árni skrifar í dag nýjan kafla í íslenska golfsögu þegar hann verður sá fyrsti til að taka þátt á opna bandaríska. Þetta voru hádegis fréttirnar hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
10: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin.
11: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
12: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
13: Arbesko Tech. Vinnuskór sem léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Turtulvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
19: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum á samt völdum hópi listamanna. Tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
20: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
21: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
22: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
23: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
24: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
25: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
26: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
27: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
28: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
29: Bestu lög allra tíma.
30: Lifir enn í gömlum blæðum.
31: Gullbylgjan.

0: 17. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun Víkurhverfi 8.

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
3: Á meðan þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
7: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengjan.
8: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
10: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og að Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
11: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
12: Brotin framrúða. Við hjá Karglas erum sérfræðingar í framrúðu við

0: kaup í vændum. Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
3: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
8: Are you ready to roll?
9: Við höldum áfram.
10: Let the good times roll.
9: Með bestu lög allra tíma. Bylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú í rottróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
4: Glæsilinn í verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
5: Förum saman í frí.
6: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Hljómsveitin 10cc verður í Eldborg 23. júní í sumar

0: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
5: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á UU.is.
6: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
7: Þú og KitKat. Betri dagur.
8: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
11: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
12: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
13: Betri tækni á Akranesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
14: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
15: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
16: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
17: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Er öruggt að þú meir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærðu, sko.
4: Sín plus kemur með sumarið til þín.
6: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
8: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace vinnubíla sem henta í öll verkefni í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
11: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
12: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.

0: 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gotti Matin.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Útskriftargjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ert

0: Allir tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is. Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
1: Skelltu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
5: Hey! Nei!
6: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
6: Er þetta bara virkað?
7: Horfðu núna á golfarann, aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn!
9: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsala.
13: Klukkunni tvö, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Réttarlæknir segir að dóttir Mingting Mansell sem ákærð fyrir morð í Edisjónmálinu svo nefnda virðist hafa verið með klór áverka á hálsi og áverka eftir snöru. Klór áverkarnir gætu bent til þess að dóttirinn hafi streist á móti er hún var haldin hálstaki af foreldrum sínum. Mingting hefur haldið því fram að dóttirinn hafi sjálf viljug leift foreldrum sínum að svipta sig lífi. Réttarhöldin í Edisjónmálinu eru komin á þriðja dag og í réttarsalnum fréttamaður okkar Ragnar Már Másson sem greinir ítarlega frá málinu á Vísi. Þingforseti hvatti þingmenn til þess að vera með athyglina í lagi í þingsal í dag en það þó nokkrar atkvæðagreiðslur á dagskránni. Til stendur að ljúka þingstörfum á morgun og þrjú þingmálstjórnar andstöðunar verða jafnframt tekin til umræðu. Þingmaður Framsóknar vonar að þingsályktuna tillaga greiningu á jarðarkaupum erlendra aðila ná í gegn og segir málið afar mikilvægt með tilliti til auðlinda landsins.
14: Það eru sko í kringum kannski 150 jarðir, kannski nær 200 ef í dag það er ekki nákvæmar tölur til en við þurfum að passa upp á þessar girðingar þannig að við vöknum ekki upp eftir 10 ár, eftir 20 ár og þá sé komin einhver veruleiki í þessum auðlindamálum sem að við eigum erfitt með að vinda ofan af.
13: Segir Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknar og flutningsmaður tillögunar. Vísbendingar eru að væntingar séu litlar hraða lækkun vaxta á næstunni, segir yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar HMS. Þá séu áhrif vaxta hækkana síðustu mánuði ekki að fullu komin fram á fasteignamarkaði. Samkvæmt nýrri mánuðaskýrslu HMS einkennist lánamarkaður af aukinni ásókn heimila í óverðtryggð íbúðalán hjá bönkunum eftir að verðtryggð lán lífeyrissjóða voru alls ráðandi í fyrra. Og þá taka fleiri lán á föstum vöxtum en breytilegum.
15: Það gefur alltaf vísbendingu um það hérna, það ekki mikla væntingar um að vextir lækki hratt á næstunni að fólk vilji festa vextina eins og þeir eru akkurat núna mögulega er það vegna þess þær óvissu ástand í efnahagsmálum
13: Og þetta segi Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur HMS. Nú veðri setti striki í reikninginn á US Open risamótinu í golfi og hafði það ekki staðið yfir lengi í morgun þegar fresta þurfti leik vegna þoku í tvær klukkustundir. Keppendur yfirgáfu völlin en héldu áfram rétt rúmlega eitt að íslenskum tíma. Ljóst þykir að innkom íslenska kylfingsins Gunnlaugs Árna Sveinssonar seinkar eitthvað en hann átti að hefja sinn hring rétt fyrir klukkan 6:30 í kvöld. Bein útsending frá fyrsta keppnisdegi US Open hefst klukkan 4 í dag á sín sport. Nú fréttir verða næsaðar á bylgjunni klukkan 3 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
16: Er örugt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: gullbylgja.
1: Svo sannlega áframhaldum við með tónlistina á þessum líka ljómandi fína fimmtudegi. Jú, það 18. júní og við vorum að spila bestu lög allan tíma. Höldum því áfram hér á gullbylginni allan sólarhringin. Hér nú eitt frá 1977 af plötunni Rumors. Þetta Fleetwood Mac og lagið Dreams.

0: lagabækt frá Viljámi Viljámsinni. Það er alltaf gaman að rifja þetta upp, lag sem heitir Lítill drengur. Og svo koma Tótó, hér eftir stuttastund Christopher Cross, Earth, Wind and Fire og David Bowie.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Pínotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi.

0: Pink.
1: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og bólobólur. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topchöld.is.
6: Hreinni golf á styttri tíma með Vettrock frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
7: Leifðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
8: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

Wind and Fire September heitir lagið hér á gullbylgjunni 909 og alltaf gaman að rifja þetta upp. Ætlum að halda áfram með stóru smellina ABBA hér eftir stuttastund en fyrst er það sjálfur David Bowie og hér er

0: einasta orð. Áfram með The Prince, The Kings, Ego og Pretenders eru líka á leiðinni. Það erum fáum fréttir frá fréttastofu hér á slaginu klukkan 3.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinn. Komdu og reynsluaktu. Askja. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveði frá þingvöllum moment.is.
6: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
7: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
10: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

frábært frá Ego. Þetta er Fjöllin hafa vakað af plötunni Ímynd frá 1982. Jæja, áfram með Al Green hér eftir stuttastund, frábært lag sem að svona styttur okkur stundir fram að fréttum, sem að koma hér sá slaginu klukkan þrjú. Fyrst er það eitt gott frá hljómsveitinni Pretenders.

Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Nýttu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott nært fyrir alla. Alltaf.
4: Ertu að leið í útskrift, afmæli eða veislu? Leiðu okkur að aðstofa þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
5: Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
7: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hólmsteinn Harðarson hefur komið sér fyrir í tunnu masturs á hvalveiðiskipi í Reykjavíkurhöfn til að mótmæla hvalveiðum í nafni dýravendar. Aðdragandinn var ekki mjög langur að undirbúningur takmarkaður. Hann veit ekki hversu lengi hann getur dvalið í tunnunni, er með takmarkað nesti, eitthvað vatn og lítið batterí á símanum sínum. Hólmsteinn segist ekki vita hvað annað hann geti gert til að styðja við málstaðinn, en hann skipulagði mótmælin upp á sitt einstæmi.
8: Ég er hættur og kvíðin og sem að kannski það smávægilegt með við hvað talið þetta eru að upplifa eða þetta er í sem aðstæðin sem tilhendi.
9: Varstu búin að hugsa þetta lengi að fara upp í mastur?
8: Nei, ég bara, það ekki bara verið í gæð, en fyrir daga, næ.
7: Og þarna heyrðum við í Hólmsteini tala við Völu Árnadóttur formann Hvalavina sem hélt niður á Reykjavíkurhöfn til að forvitnast áformans. Þess má geta að forsvarsmenn Hvals HF hafa ekki óskað eftir aðkomu lögreglu vegna málsins. Ráðgert að veiðar hefjist á allra næstu dögum samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Nánar má lesa máli á Vísi og fjallaverður einnig það í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Og við förum í dómsal. Yngri systir Ming Teng Mansell sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samráði við eiginmann sinn á Edition hótelinu í Reykjavík segir að dóttir þeirra hjóna hafi ekki verið sjálfstæð og raunar hafi hún verið háð foreldrum sínum. Ming Teng hefur haldið í fram að dótturinn hafi sjálfviljug leift foreldrum sínum að svipta sig lífi. Réttalæknir segir að dótturinn virðist hafa verið með klór áverka á hálsi og áverka eftir snöru. Klór áverkarnir gætu bent til þess að dótturinn hafi streist á móti við hálstak foreldra sinna. Ming Teng hefur haldið því fram að dótturinn hafi sjálfviljug leift foreldrum sínum að svipta sig lífi. Þinghaldi í málinu lokið í bili en verður að óbreyttu haldið áfram í næstu viku. Fréttamaður okkar Agnar Már Másson var í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag og greinir ítarlega frá málinu á Vísi. Nú veðrið setti strik í reikningin á US Open risamótinu í golfi og hafði það ekki staðið yfir lengi í morgun þegar fresta þurfti leik vegna þoku í 2 klukkstundir. En það stefnir í afar spennandi mót segir á sportsíðum Vísis Gunnlaugur Árni Sveinsson mætir til leiks fyrstur Íslendinga í sögunni. US Open verður sýnt í beinni útsendingu á sín sport. Útsending frá fyrsta hring hefst klukkan 4 í dag og fer Gunnlaugur Árni af stað í sinn hring klukkan 18:20 að óbreyttu. Á morgun verður lengri útsending frá mótinu sem hefst klukkan 12:30 það leti sem Gunnlaugur hefur sinn annan hring. Nú frétti verður næstaðar bylginu klukkan 4, þá hann til maður að finna allt þessi fréttmál og önnur á vef okkar Vísi.
10: Er öruft að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Áfram heldum við með Gloria Gaynor, Peter og Gordon eru hér sá liðið. En fyrst það hljómsveitin Prefab Sprout.

0: Peter og Gordon að syngja hér saman True Love Ways á þessum líka ljómandi fína 50 degi á kvöldbygginni gamalt og gott og eitt af þessum allra elstu og bestu hér á stöðinni áfram með Phil Collins, Bob Marley og svo syngja þér saman James Ingram og Michael McDonald Kvöldbylgjan
1: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta Matarins, samverustundana, lífsins Mozzarella

0: Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
5: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
6: Sígræn ást. Gróðrastöði merk. Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

frábært frá James Ingram og Michael McDonald. Þeir syngja hér Jamo Be There. Og hér koma síðan Bruce Springsteen og fleiri góðir eftir stundastund. Fyrst ætlum við að færa okkur sér við til velsku söngkonunnar Bonnie Tyler. Og hér syngur hún It's a Heartache.

0: frábært frá Bruce Springsteen á guttilginni Dancing in the Dark heitir lagið. Við erum svo von á Brian Ferry ásamt hljómsveitinni Roxy Music. Við heyrim í Tina Turner og Cool and the Gang.
1: Þetta er guttbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
3: Time to laugh!
4: Dróttu þau nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Slim Plus.
5: Something like that, yeah.
6: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja svumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Livir enn í gömlum blæðum, gullnir og lífum.
1: Guttbylgjan.

Og nú er það fimmtudagur, föstudagur, framundan og helgin í kjölfarið. Það er nóg að vera að sjá svo því helgina. Ég svo gerna hjá Íslendingum á helgunum yfir sumartíman. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smík þennan ágæta fimmtudaginn. Við heyrumst aftur hress og kát á morgun. Klukkan eitt, hafið það sem allra best og njótið þess sem eftir lifir dagsins.

0: sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
3: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
9: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
12: Sumar framkvændinlar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþristidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hólmsteinn Harðarson hefur komið sér fyrir í tunnu masturs á hvalveiðiskipi í Reykjavíkurhöfn til að mótmæla hvalveiðum í nafni dýravendar. Aðdragandinn var ekki mjög langur og undirbúningur takmarkaður, hann með svolítið nesti, eitthvað vatn og lítið batterí á símanum. Hólmsteinn segist ekki vita hvað annað hann geti gert til að styðja við málstaðinn, en hann skipulaði mótmælin upp á sitt innstæmi.
17: Ég hef maður Ég hættur og kvíðin og já, sem að kannski það smávægilegt með við hvað talið þú þurfa upplifa eða þeir eru í þeim aðstæðin sem tilhengt í.
18: Varstu búin að hugsa þetta lengi að fara upp í mastur?
17: Nei, ég er ekki bara verið í gæðir en fyrir dagar, næ.
16: Og þarna heyrði við Hólmstein tala símleiðis við Völu Árnadóttur formann Hvalavina sem hélt neyður á Reykjavíkurhöfn til að forvitnast áform hans. Þess má geta forsvarsmenn Hvals HF hafa ekki óskað eftir aðkomu lögreglu vegna málsins. Ráðgert að veiðar hefjist á allra næstu dögum samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Nánum að lesa málið á Ísu og sjá mynd banda af vettvangi en fjalla verður einnig það í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Nú rekstur aðhluta Reykjavíkuborgar var neikvæður tæpa 4,6 milljarða á fyrsta ársfjórðungi. Þótt það sé framför frá því fyrra var niðurstaðan rúmlega 1,5 milljarði krónum verri en áætlað var. Helsta frávikið í rekstrar niðurstöðunni sagt nettó fjármagnsgjöld sem var rúmum 1,5 milljarði yfir áætlun. Það ekki til hærri verðbólgu á fyrstu 3 mánuðum ársins sem reikna var með í áætlun að því kemur fram í tilkynningu borgarinnar óendurskoðað rekstrar uppgjör. Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona látin 86 ára að aldri. Hún var fjölhæf listakona og hlaut edduverðlaun í tvígang fyrst árið 1999 fyrir leik sinn í kvikmyndinni Englar alheimsins og síðar árið 2012 fyrir leik sinn í kvikmyndinni Eldfjall. Árið 2024 hlaut Margrét Helga heiðursverðlaun grímunar, þar sem henni voru þökkuð framúrskarandi og ómetanleg störf í þágu íslenskarar leiklistar í meir en hálfa öld. Frekari eftirmælum ástsæla listakonu má lesa á Vísi. Og bein útsending frá fyrsta hring á US Open risamótinu í golfi var að hefjast nú klukkan 4 á sín sport. Gunnlaugur Árni Sveinsson mætir til leiks fyrstur Íslendinga í sögunni og fer að stað í sinn hring klukkan 18.20 að íslenskum tíma. Á morgun verður lengri útsending frá mótinu sem hefst klukkan 12.30 það leiti sem Gunnlaugur hefur sinn annan hring. En frétti verða næst sæður á bylgjunni klukkan 5 þangað til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Það engin hola sem ég hugsa jafn mikið og holan fyrir utan í geisluna hjá blokkinni þinni. Ég geiri ofan í hana áður en við gísumst.
3: Lögum vegina, Kólas.
5: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
6: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
7: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ferst og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.

0: sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
3: Takes over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Stars shining bright
3: above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.

0: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
1: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
2: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Páltakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: Það er spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
6: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
7: Það líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
8: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistina í gær.
7: Þú flott þessi. Það er alvöru guggamaður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Þú getur grillað og í kaði. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
11: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfrauða
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.

0: Kaleko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
2: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
8: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
9: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hvalveiði skipið Hvalur 9 hefur siglt úr Reykjavíkurhöfn en mótmælandinn Hólmsteinn Harðarson um borð eftir því sem fréttastofa kemst næst. Hann kom sér fyrir í tunnu masturs á hvalveiði skipinu til að mótmæla hvalveiðum í nafni dýraverndar. Aðdragandinn var ekki mjög langur og undirbúningur takmarkaður. Hólmsteinn sagðist í samtali við fréttastofu ekki vita hvað annað hann gæti gert til að styðja við málstæðin en hann skipulaði mótmælin upp á sitt einstæmi. Hvalur áttasildi fyrir í dag upp í Hvalfjörð og nú sýstu skipið haldið af stað sömu leið. Líklegt að hvalabyssur verði svo settar á það og skipverjan muni í framhaldinu þjálfa sig í notkun þeirra. Þá talið að skipin annað eða bæði haldið út á mið til hvalveiða helgina, sennilega á laugardag. Uppfærðar fréttir máli má finna á Vísi og fjallaverður það í kvöldfréttum sínar. Landsréttur hefur sýknað Sindra Snæ Birgisson og Ísidór Natansson af ákæru brot á hryðjuverkalögum. Þeir eru hins vegar dæmdir Sindri í 18 mánuða fangelsi og Ísidór í 15 mánuði fyrir vopnalega brot. Til frádráttar refsingunni kemur gæsluvarðhald sem þeir sættu árið 2022. Málið hefur verið eitt umfangsmesta og umdeildasta sakamál síðari ára hér á landi en mennirnir voru handteknir í september 2022 í aðgerðum lögreglu í Kópavogi og Mosfellsbæ og þeim gefur sök að hafa lagt á ráðin hryðjuverk. Innri endurskoðun og ráðgjöf IER skammstöfun telur að annmarkar hafi verið á stjórnsýslu og leyfisferlum í tengslum við uppbyggingu vöruskemmu við að lopakka græna gímaldinu svokallaða. Þetta kemur fram í úttekt innri endurskoðunar sem kynnt var á fundi borgarráðs í morgun. Það segir meðal annars að stjórnsýslulegir annmarkar hafi komið fram á fleiri en einu stigi málsins yfir langt tímabil. Engum hafi verið að ræða veikleika í skýrleika og gæðum skipulagsskilmála og skipulagsgagna, rekjanleika ákvarðanatöku og samræmingu og fagmennsku í framkvæmt skipulagsmats og leyfisferla, eins og segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Íbúar í fjölbýlishúsi næst gímaldinu kvörtuðu vegna byggingarinnar sem skerti birtuskilyrði og útsýni í einhverjum íbúðana en úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála hafnaðu þó kröfu að gímaldið yrði rifið. Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona er látin 86 ára að aldri. Hún var fjölhæf listakona og hlaut edduverðlaun í tvígang fyrst árið 1999 fyrir leiksinn í kvikmyndinni Englar Alheimsins og síðar árið 2012 fyrir leiksinn í kvikmyndinni Eldfjall. Árið 2024 hlaut Margrét Helga heiðursverðlaun Grímunnar þar sem henni voru þökkuð framúrskarandi og ómetanleg störf í þágu íslenskrar leiklistar í meir en hálfa öld. Nú frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 6 en þanga til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
12: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.

0: laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
1: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.

0: spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
6: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnom. Þetta er gott.
7: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyt eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
5: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
4: Finnur ekki bílinn?
5: Við komumst heim, slaka á.
4: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Á ekkur í lægdag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Léttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í

0: Einhverjum. Hákaup.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
2: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Kúlia Kahn, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Kúlia Kahn.
6: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garða þjónusta Íslands. Garda.is.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
3: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
4: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Nú flott þessi.
4: Ha?
3: Þetta alvöru gugga maður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
5: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplítast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
8: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafma. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
10: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
11: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
12: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Gefðu tíma. Gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
16: Klukkan 6, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Vilhjálmur Árnason í bæjarstjóri í Reykjanesbær færðað óþvegið frá minnihlutanum í bæjarstjórn sem gagnrýnir bæði launakjör hans sem þau segja ofurlaun sem og að hafa ráðið sér aðstoðamann sem ekki gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Bæjarfulltrúar Samfylkingar Framsóknarflokks sem skipuðu fráfarandi meiri hluta sóttu hart að Vilhjálmi á bæjarstjórnarfundi á þriðjudag og greiddu fulltrúar atkvæði gegn ráðningu hans og gagnrýndu ofurlaunasamning. Vilhjálmur lætur minni hlutan ekki eiga neitt inni hjá sér og sakar hann á móti að standa fyrir bulli og upplýsinga áreiðu. Par var handtekið í síðustu viku á Seyðisfirði þegar það var á leið úr landi með Norrænu, grunaðum tilraun til smygls á rúmlega 100 fuglaeggjum. Í færslu á Facebook síðu lögreglunar á Austurlandi segir að eftir leið tollgæslu og lögreglu í bifreið parsins á Seyðisfirði hafi fundist ríflega 100 egg, minnst 7 tegunda viltra íslenskra fugla, geymd í sér útbúnum hitatöskum. Einnig hafi 5 lifandi hrossagauks ungar verði í fórum þeirra. Hinn handteknu hafi verið yfirheyrð samdægurs og búnaður þeirra haldlaður. Þau hafi samþykkt og greitt sektargerð sem þeim var birt í gær. Íslenski kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur í dag leik á US Open og verður fyrstur íslenskra karla til að taka þátt í þessu risa móti í golfi. Þoka setti striki í reikningin í morgun og þurfti að fresta mótinu 2 klukkustundir sem þýðir að rástími Gunnlaugs Árna verður ekki klukkan 18.20 eins og áður var gefið út, heldur klukkan 20.20. Sýnt er beint frá US Open á Sýn Sport. Meira má lesa ofangreind mál á Vísi en hugum þessu næst að því helsta sem verður í kvöldfréttum Sýnar. Mótmælandi var borð í hvalbát sem sigldi af stað úr Reykjavíkurhöfn í dag. Báturinn hélt af stað í átt að Hvalfirði og í kvöldfréttum verðum við í beinni þaðan og heyrum einni í mótmælandanum. Sjaldan hafa verið jafn góðar aðstæður fyrir kaupendur að koma sér inn á fasteignamarkaðin og nú að mati fasteignasala. Við rýnum í markaðin en fjórðungur íbúða hefur verið til sölu í eitt ár eða lengur. Þá heyrum við einnig í verjendum í hryðjuverkamálunu svokallaða, en sakborningar voru sýknaðir af ákjörum hryðjuverk í landsrétti í dag. Við verðum einnig í beinni frá Alþingi þar sem þingmenn eru á lokasprettinum og förum í Húnaþing þar sem kvartað er undan lélegu símasambandi eftir að slökkt var á gömlu farsímakerfunum. Auk þess heyrum við í Braga Valdimar ávarp fjallkonunar sem var flutt á Austurvelli í gær og í sportbakkanum hitum við upp fyrir opna bandaríska meistaramótið í gólfi en Gunnlaugur Árni hefur þar leiki í kvöld fyrstur Íslendinga líkt og greint var frá hér áðan. Og Íslandi í dag hitum við Önnu Kristjánsdóttur sem flutt aftur heim til Íslands og fer yfir viðburðaríka ævi. Fjölbreyttur og þéttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu 6:30.
17: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu.

0: öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. LDVAF Prómen.
4: Hæ, Guðrún hérna hjá ferðumalist, varðandi Afríkuferðina. Sko, hótelin og lúksustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
7: Nú eru lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsö Samsö, Bæma Líneberger, Diesel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi.
8: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
11: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungunýjar vörur í takkapið?
12: Sætt

0: opið og vertu með. Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
1: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
0: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
7: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
8: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
9: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
10: Skanna, skunda og skella einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
12: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
15: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
16: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
17: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíl.is
18: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is
19: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
6: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Kúliakan er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexíkóska grillsins.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
4: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
7: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
10: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðan á Blómavals.
11: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.

0: Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
1: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
2: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í Hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
3: Hæ, Guðrún hefði það aftur hjá ferðamælist. Sko, varðandi barnaamælið. Þetta eru 20 börn, er það ekki? Já, sko, flugið og Harry Potter-safnið er bókað, en hvernig var þetta? Vilduðu fá höfund bókana líka? Nei, ekki höfundin, bara aðaleikarana, þrjá, já, að syngja amælisöngin. Já, það er hann, auðvitað á íslensku. Já, þau eru leikarar, þau læra það bara.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
7: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina... Hopp, leigubílar.
8: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
9: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
11: Er örugt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Hefð, íslensk matargerð
3: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér. Comfyballs byltingarkenndni í hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali
7: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum Ekkert viðhald, ekkert vesen Flísabúðin, Stórhöða 21
8: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði Besta verðið með mátað og sótt Ísland gleraugna verslun
9: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
10: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
11: Það nýr dagur og homo íkveðus svangur Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu IKEA fyrir heimili mannkyns

0: sönn í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
1: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
2: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
3: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
4: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
5: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Þú fær túlehjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur.

0: Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
1: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Yfir 3000 fullorðnir býð eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Alma? ADHD-samtökin.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum.

0: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta
1: rétt? Já.
2: Er þetta bara virkað?
3: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
3: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað, troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
6: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Turtulvax Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
12: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
13: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
14: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðrið.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Stars shining
2: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verði ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Málning. Það segir sig sjálft.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
0: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
3: Það er ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeim við þurfum mánuðum. Það er það sem gerist.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
0: Við óskum ykkur góðs gengis.

0: ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur, átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
4: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
5: Pása. Fáðu þér KitKat.
6: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
7: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
9: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
10: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is. I want
12: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
13: Yeah, boy.
12: Ok. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
13: So freeing.
14: Þetta
15: er Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
5: Förum saman í fyrir.
6: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
8: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
10: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
13: Karglas Repair, Karglas Replace.
14: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
19: Betri fjármál á Akranesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
20: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
21: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
22: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Bestu lög allra tíma.
23: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: This new Pixar kina, Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy? What?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfengin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device. So long, toy.
11: Put her off.
12: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
13: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði.
14: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
15: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
16: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva. Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
17: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsing.is.
18: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
19: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
20: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
21: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
22: Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
23: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
24: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
25: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
26: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
27: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
28: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
29: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
30: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
31: Ertu með miða á bergmál? Þá vanda þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
32: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds? Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
3: Ímyndaði þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.

0: Diesel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Fyndu græjurnar fyrir grillsumarið

0: Ost alla daga.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is.

0: til.
1: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni. Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum. Bílasmiðurinn, Bíltsvöða 16, sími 567 2330.
5: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
6: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
8: Konur athugið, hinnar sívinsalir Slokki Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Slokki.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin, fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Íslenskar gúrkur, þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8 to 12.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
3: Hver einasta óla í veginum er spegilmynd af stjörnum nætur himinsins. Horfast í augu stjörnur vetrar brautarinnar og akk brautarinnar. Óla. Óla.
2: Lögum vegina. Kólas.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Á að grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu bakkonum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Vissir þú að alla 50 daga koma splungun nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
12: Hemill þjóna þér.
13: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
14: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
15: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
16: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
17: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
19: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
20: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
21: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
22: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
23: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
24: Hvernig væri aðeins
25: þú? Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
26: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
27: Bestu lög allra tíma.
28: Gullbylgjan.

0: íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Þakefni, þakefni, þakefni, góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
1: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
2: Ég er ekki viss, nei.
3: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning, það segir sig sjálft.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum á samt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
8: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan og til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
9: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is. Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325.
1: Er örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
3: Ost, alla daga. Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
9: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og bólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
1: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði.

0: Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna föt, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið þýstur sem betur fer.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Sumar hátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Bílson sér hægt og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
14: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
19: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóðar.
20: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan. If you

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgi

0: sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeiðinni 8.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
3: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
4: Instinct 3 snjalltólvalínan frá Garmin er ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Matur, verslun og þjónusta. Allt hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
11: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
12: Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
1: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Hefurðu lent í því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar áþarfað halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
6: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
7: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
10: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
3: Framtíðarvinnu vandi.
2: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
3: Ég bara er ekki viss.
4: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
5: Þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring. Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
6: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
8: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn gýrnist í einu korti. Hér er Smáralind.
10: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Promen.
11: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
12: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gotti Matin.
14: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
15: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildar

0: Toyota, Kauptúni.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
2: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
3: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki, heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
4: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
5: Glæsilinn í verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
6: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you, some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over.
13: Oh, it's happening. It's happening.
7: Toy Story 5 er komin í bíó, sínt íslensku ensku tali.
14: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.

0: 10% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9. Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er.
9: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Stars shine and bright
3: above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott.